0: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

Han første sangren vi tar til morgen, det var takkarsanger, og det var sikkene i gæren som sunka. Sera vekker sanger, og sera vekker sunke. Fra Taimond så færer vi til Inga May Hörnberg, og han synger Min stund på jorden.

Tann fyrste sangren vi tar til morgon, det var takkarsanker, og det var sikkene i gæren som sunka. Sera vekarsanker og sera vekarsunke. Fra Taimons så færa vi til Inga May Hörnberg, hun synker Min stund på jorden.

0: Den er vei. Sånn er det. Ja.
1: Er du hokk som nekka år til det, eller nekka som ser opp til det?
0: Og i det?
1: Enda vi?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg kom sånn ek. Men, men jeg vet at løsner mot liv.
1: Ja, jobb nøytjant. 25.
0: Ja.
1: Men sier han, men jeg vet at løsner mot liv, og som jeg synes skal han styre frem, at dusten hun og ta i hendene humoen er bortstøttet. Skal jeg utholde meg inn og skoa godt. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for ja. Jeg må inn og skal jeg suttje han. Ikke som fremmant han.
0: Nei.
1: Etter tog tror jeg er innast inne. Det er veldig år.
0: Ja, det er veldig år.
1: Ja.
0: Herre, takk for det. Det er så løtt.
1: Ja.
0: Takk for disse menneskene som vi da er snakket sammen med. Takk for det hjertelig at jeg søgnet. Og at jeg omgav til standardens kammerer. Det har blitt innerlig om. Takk for det her, det er som ikke har nått i her. Som er bare jeg kunne kjøkken om. Og herre, herre, hva det første gav vi og. Og ikke minst der det er jo jeg kom her og fikk jeg søtte at det var siste bøtt som jeg er. Å, herre, herre, takk for det her. Jeg lærte alltid til en hånd, og priset det her, og lærte høymakere til en hånd. Samkomne her og alle stedene. Det her, herre, gjør vi som et enda og priset det her. Takk for det, fullgjør det verset jeg har gått godt kross. Og Jesu navn, amen.
1: Amen. Paul, så får jeg takke til her for togene som vi da har sammen på hendermaten.
0: Ja.
1: Det er utrolig at det kan være så lenge som 20 år.
0: Jo, jo.
1: Men han er i ærna.
0: Ja, og jeg er ærvet, og det er ærvet.
1: Ja. Ja.
0: Det er ja. Ja,
1: ja. Ja, så er hesten pastor, som er den sørste pastoren av Gjerstamal, som vi tidsen opp her i Tjøyktos i Søldafire, så er han kommet enda. Og vi får takke for dere. Og vi er det, Anja Hansen, som teker opp og redigerer, og Ronny Pettersson, som teker seg av Ljøvnån, og så Paul Fære, og så er Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Og parter av Gjerstamal, der kan du søtte av YouTube, om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Men Anja minner meg også at det er eisende en nok så gammel pastor som ligger her. Han er fra 2009. Det er altså jeg tror jeg er etter at Paul er vår bygger i Lindene. Og han ligger av en playlist til Lindene av YouTube. Og helt av i tog så kan du finne han her. Men annars så takker vi for dere og ønsker alle Guds sikning. Takk for det.